Iyo ku mutuku e tau foi fasikoya, hangi mutuku e tau foi fasikoya ka tau ha. Tau si kata foi fasita tu ke tite vaka yang e pek fefe. Kai ke kota dai mas mita fa pa mefitu pe a ki pol pale mata foi fasikoya, lai pe ngai fasikonya a tene la tu ku he tau pol kalam koni pe lai be malon ta e ta pa ko me yo ku hoko. Kai ke tu pe la fasikon pe o se foi fasi. Ka ko ngai tau pol kalam o speni ta ta pe tau fasi ku ai tau fangi yong ngong heni pe a tau kai pe ki tau sioange ki e ngai fiu ko ni tol u to tol pe fa. Nai ha me ke lava ki tau ta no ki ai pe kai kai ko ta ta ta fas pe ta ta pe ta por kalam ko ni he hok to no ai hiba ta su ta fas ko ni ta to ko ko

pekotata me to mite to lu ba hoko a valu pe a malo eta auto de la vaque sa fconi pe a malo e kimodolfi ke fa no mai ke ta ki polkalama ta ta pun pe fu ta ki polkalama hoko to no ai va e ku ta imu mo ko pe a obe ko ma fana ta to ki va kai ai ta polkalama ke to hi ga ga ho to fa e ka i pon te ta nga ta pe ho wa ko ni ko ta foki ngo ngo mali ki e fo politika le ke tu ko ia ai farele ko ia ai pulen amerika ia honi na polka ai na kau e kau temo kala ti tokla i e hikini mai ko ia ke to fola ia shilin to koni ko ia ke tau amerika ko ko ton fo ko pe mo irani pe na polka ia e tokla ta pe ka fai temo kala ti ke uana te awa senit ke tau koni e tuunga pe e lahi ae ngai fe lau aki ngai fe talano aki fe feka pito pito i e falelea o Amerika pe ko hakoa me o kei fai ai pe o kei ai ai kautau a Amerika i e Middle East pe ko e tau koi a pe amo i urani ko hea ae aonga e tau koni ki Amerika. Ko hea ai aonga ai tau koini ki Amerika. I tau koini ukurotonga whai, waha o Amerika, kaumo isireli, pamo i uran. I ono ana laiso he kaumatata o nanau kau he kausotia maalunga o Amerika. Nau pehe na tolu, koe ke lausio na tolu, po koe hako hae mea lele o ku kei kau, ku kau ke ai, hae mea kau a Amerika ke tau koini. Hae benefit o ku mau, ne fonu ambe ai. Pe mo ilo pe ko la pite talanga la kambe me pese te no no nai ke taimini ai ka ai ka kai Amerika ko ki na ulo to na to ke te fa to ko ni ai sle ri ke ta ko ni pe ulo to apita ai fa hinga to la ke na pe ko ki he na pe o ko kai ko isi u ya ke to kan ke ai pulia nga Amerika ka ba ulo to ai sle ri ke ta u pa mo Irani. Why don't they take up I mean tau pa nau tau pe nau tolu tau pe ia pe mo Iran so what me pe nau me pe pre asleri ka ko no fushia tu ko o Amerika ka si front line ka o Amerika pa ko mole mo ui mo la he fa mole la plion na fa mole fai o ko ko issue ke concern ki ai Amerika. Pego fe pehe aki a ngai wef. Pago ai ene impek he ngai tu fua politikari koi ai fonua, fe tuku aki. Kau ke seniti, kore mai palesteni, fuka lahe seniti, ke malai tau moeha. Kago lahe apito no fua atungi ai atu pea mei fale alea. Pago ne tuku ia koi ia ihe taimini. Ko ai befo ngai mafai ai palestini he taimi tau pehe ngau ya ke mafai fra palestini ke fra la hier de silini moha moha ka kupau ke ai ai makatunga lelei ke ngai uhinga ko ya pe mo ilo ko topen la ave befo ke nai na ke ave fo ke hui a Amerika ke tau na ke ave ke fale area hange ko e ko instituto ne ka kwai pe mafai fuka palestini ke ne ave e kau tau Amerika ki haf mala e tau o ka pau gune ilo fuka papau ko e mala e tau ko ia ko e ne heavy interest ke kakai o Amerika ke kakai o Amerika. Pego tari lo wa pe fuma tala e koia. Ave ta ko nistu to ne beia, ko hi ko ne faka wa ve wave pe to aunga ki fonua. Lava pe pa estenia o timan. Ai ave ka tau a Amerika ke mala tau. Ai ko mena ho ko tau ko ni. Pego lele ko e ma fo mui mui ta ai por kalam ko ni. Okay, ho fet. Pego me afu ko mali na akuri ke tisakuri na agosai e hoko ate alea merino ki fe
kamata peko e ke saine peko osi saine ale amerino ko ulake aho peko pome amerika iran pakai kai ko kamata peko e ke fai koe a felotoi ko hofi e isleria ale panoni tuku mea koto pe kata hoko ati tau tuku mea koe kata hoko ati pe pe aku kei behe taimi ose saine memorandum koe a yebaha koe a irani pe a mo amerika koe weekend e fija tolu pe koe uanai teke lava e foi aho koe ono noa kororo tonga pe ko kukai ki tau ilo pe koe hamea e tukunga koe a ae hanga e wā koni o koko hanga e whee taulaki anga e whee taimata e whee konga mai ki mōni i tala habita e Palestine o Amerika ke Palestine o Isleri peko Prime Minister o Isleri i e huinga tatau pe hosi lo toi whee lo toi a Iran mo Amerika i e ngai u ka venga keke ko pomu e Isleri a Lebanon pe fai ngata ai ke fai ha fai nga alea pau o kutu uloa e koe mea ke he taria e Isleri e Amerika mo Irani ka ku ke he pe mea ia o ku fai nga ke e puri nga Isleri pe koe koe pe koe koe ia pe no fumaifu ka lusi ia ia e mta faka ko Irani ka pau gosi taria Irani a mea ka koe ke sa ia ki lusi ia ia ipiho no fai ngā ngā no e alea pau koia ak fito to ka ke ya le pau ko ya o ke hon ko ta me dis miteni ma pa me he valu ka ta o sio ka ta fo i fas ko ni ta to ke hoko atu